0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شما مندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 12:30 امروز روزی دوشنبه 3 ماه تشری 5787 سال از روی حساب یهودیان 14 سپتامبر 2026 نزد میکروفون استاد مرزایف برنامه همون چطور که گفته بودم ابراهیم حروس در موج 100.1 101.1 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال اس 748 گویگو. برنامه همون همچون در فیسبوک برامده میشود و اون بورخی در ورخی ما میتونن درامده اون رو تماشا کردن با حرفو ایوریتی کن بخاری دیو که کن بخاریان و همچون در اپلیکاسی کند. این روز چیتا برای گفته برام دیم روزی دوشنبه مایان بخدا و شکر بعدی دو روزی ایدی روش هشانا برنامه همون را امروز با در سال نوی 5787 سال از خصوی یهودیان سر میکنیم و در دمون برنامه همون که امروز روزی دوشنبه هست و صفا بدابای و کایک و برامت میکنن و امروز مایان میشنویم در بارویی که 8 سالگی سپرده شدن خدا رحمتی خگای ایتسخاکوف. اما پیش از اون مهم برنامه من رو با اخبارات سر کردنی هستیم. پیش از عید روش هشانا در یک چند تلکنال ها در چند گزیت ها معلوم کرد که اسرائیل تیارگری خود را به جنگ دیده استاده است. ممکن که ایران ناگهان جنگ را یا که خجوم رسانی را زیدی اسرائیل سر میکند، از این سبب همچون اسرائیل تیارگری خود را دیده برامد، باید که اگر خدا نکرده ایران خجوم رسانی شد باید اسرائیل تیار گردد، چون این تیارگری ها همچون در بحر اسرائیل همچون قوی به خطر هوای اسرائیل و اسکران تکلیف کرده شدن به خدمت ارمیه برای که خود را محفظت کردن. انا خدا بشکر عید روش هشانه هم همچون به یگان جنگیگان خجوم رسانی گذاشته شد. شتاب متحده امریکا حال عسکرهای خود را گرد و اطراف ایران گذاشته ایستاده است برای که میخواهد از ایران جوابی عنیق قبول کردن که ایران رفتار خود را دیگر کرده نه هست یا که نیست. ایران شتاب را که دیده ایستادیم تا حاضر گفته ایستاده است که ما این حق داریم برای یادروی اتمی خود را از نو کردن و همچون هرمز را از دست نمیتیم و شتاب متحده امریکا یگان حق ندارد که در بحری هرمز امداد در اونجا اتحادی خود را تأثیر کند گفته. چندین بار ایران معلوم کرد و در یک چند تلکنال ها همچون معلوم گردید که سببی که شتاب متحده امریکا با ایران جنگیده ایستاده است می باشد برای که کم یراق ها به شتاب متحده امریکا ماند در جنگی که در سال آخر ایران گذرانده ایستاده با شتاب متحده امریکا. قوی بختر شتاب متحده امریکا از این سبب کم کرده شد. بسیار یراق های خود را شتاب متحده امریکا در این جنگ کم قوت کرد. اگر به پول این را ترجمه کردن شویم، البته شتاب متحده امریکا از 24 میلیارد دلار زیاد فقط برای یراق ها الکی گم کرد. اما سرشیر شتاب متحده امریکا انختار ادمیرال براد کوپر گفته ایستاده است که ما البته یراق داریم، اگر در کار شود ما اون را کار فرموده بتونیم. در هر وقتی که اگر یگان دشمن دولت زیدی ما هجوم رسانده شود، ما البته با یراق خود ضرر خود را رسانده میتونیم به هر دولتی که زیدی ما هست، گفته. فکر خود را ادمیرال براد کوپر بیان کرد. همچون در آخری هفته گذشته قوی بختری اسرائیل در لبنان عملیاتی مشکل که بود در گذشته گذراندن و می باشد که تشکیلات حزب الله حالا زیر زمین یک چند انبارها تیار کرده زیر اسرائیل بودند که در این انبارها همچون یراق ها جایی که هر خیلی رکت ها پنهان کرده ممکن تیار کرده شده بود اسرائیل آن را یافت نیست کرده تا نیست. و همچون اسرائیل تروگری خود را دیده است. اگر تشکیلات حزب الله جنگ را سرکردی نشود، گرچند که تشکیلات حزب الله گفته است که میان وقتیم چه جنگ را به گذراندنی نیستیم، اما نم باشد اسرائیل تروگری خود را به هر حالت دیده استاده است. چندی ما گفته برام داده بودیم که در پارلمان لبنان همچون نصران همچون مسلمانان جایگیر هستند. از یک دیپوتات هایی که از پارتی نوتریان می باشد گفته ایستاد است که مایان البته با اسرائیل علاقه پیدا کردما شرط که یعنی با اسرائیل دوست شما شرط که نه فقط به نوتریان و اسرائیل این فایده می آورد، همچون به خودی خلقی لبنان دوست شدنی اسرائیل با لبنان یاردمی بسیار رسانده می شتاند گفته فکر خود را بیان کرد. بعدی که چطور که خاطر گفته برام دیم یک چند انبار هایی که هفته گذشته اسرائیل در زمین لبنان نیز کرده تا نیست، اسرائیل باز از نظر گذرانده است. اگر که هست با یک چند انبار ها که در آینده آنها را نیز کرده تاند و اسرائیل برای خود را محافظت کردن یک چند تریتوری که در لبنان هست در اونجا عسکرای خود رو موندنی هست تا که یا که قوی بختری لبنانی یا که دیگر دولت ها در اونجا جایگیر شده تشکیلات حزب الله رو از اونجا برآورده تانند. و همچنین گفته میتونیم که وزیر مدافع اسرائیل کرتز گفته استاده است مایان به هر حالت تیار هستیم، انیخصه قدمی که تشکیلاتی حزب الله اگر زیدی اسرائیل گذرانده نشود مایان علاقه عسکرهای خود را در شمال آورده ماندیم و اگر تشکیلاتی حزب الله جنگ را سرکرده نشود داند که مایان البته ضرری کلان با آنها رسانده میتونیم. چطور که معلوم هست در دو روز آخر خلق یهودیان ایدی سال نو را یعنی ایدی روشنه را گذراندن و قوی بختری اسرائیل روزی گذشته در یهودا و شمران یک تروریست را دستگیر کردند که او با یراق ها میخواست به خلق یهودیان ضرر رساندن، اما او را پیش از این قدم دستگیر توانستند. در یمن در آخر هفته گذشته یک چند ناآرامی روی داد، از یک تی آنها میباشد که روزی پنجشنبه تشکیلاتی قدس ها در یک چند تریتوری یمن را گرفته تانستن. اگر دیده برایم در خود یمن دو قسم می باشد، اگر قدس ها می باشند که جنگ خود را دوام داده استادن با یاردم ایران، از دیوم طرف حکوم روانی یمن با یاردم سعودی جنگ را زیدی قدس ها گذرانده استادن، گرچند که یک چند تریتوری ها هفته گذشته گرفته شد از دستی حکوم روانی یمن، همونم باشد یمن گفته ایستاد است که مایم با یاردم سعودی یک چند تریتوری را از خود کرده تانستیم. خاطر می رسانم که چندین بار خودی خودخوا به سوی اسرائیل رکت پرانه کردن و آن رکت ها بودن از ایران که به خودخوا رسانده شدن. همچون از سری جنگی که خودخوا و یمن ها سر خودخوا در یمن سر کردن یک چند هزار آدمان یمن ها از شهر به شهر از خانه به خانه شدند و در همین روزا همچون خودخوا از مصر طلب کرده ایستادند که یاردم خود را رسانند به محکم کردن گزاری گذشتنی در بخر. چطوری که در ایران گزاری هرمز هست، همچون در یمن گزار هست که با این گزار به بین یک چند دولت ها کشتا گذاشته میتونند با آنها را خودخوا محکم کردنی هستند، به غیر از بخری سرخی که علاقه یمن در یمن نشستگان یعنی خودخوا که در یمن نشستگان چندین بار ضرری خود را رساندنی بودند. و درباره مصر چطور که گفته برام دیم مصر یاردمی خود را به خودخوا رساندنی نیست. روزی گذشته معلوم گردید که به یک جوی انرژی سعودی ضرر کلان یعنی ترکشی گلان روی داده شد، از سبب که در بسیار اونجا یک گروه عمده ضرر خود را رساندن. از ایراق معلوم کرده است که آنها می باشند گروهی که از ایران یاردن می گرند و یذر خود را نه فقط به سعودی همچون گویگا به عراق رسانده میستند. از این سبب عراق گفته ایستاد است که به سعودی مایان به این واقعه یکان دخل نداریم و فقط آنان که طرفداری ایران هستند. در 27 اکتبر در مملکت امان انتخابات شده میگذرد. علکی در آخری هفته گذشته 37 رهبران پارتی ها نامزد شده به طلب کردن که آنها پارتی خود را برپا کردن و در 27 اکتبر هر خلقی اسرائیل از 18 ساله میتواند آوازی خود را به این پارتی ها دادند. بین آنها میباشد همچون یک چند پارتی های عربان، سه پارتی عربان ضد یک پارتی پارتی رام. حکمرانی اسرائیل روز گذشته فکر خود را بیان کرد و همچون یک چند دیگر پارتی هایی که در اپوزیسیون هستند که این پارتی عرب ها پارتی رام فکر خود را ضد عسکرهای قوی بخت اسرائیل بیان کرد. به دقیقتتان معلوماتی آب و هوا. امروز در خیف روزانه 35 درجه گرمی، در تل اویو 35، در برشو 36-21 و در پایتخت امن یروشلایم روزانه 35 درجه گرمی. از روی معلوماتی سنوپتیک ها تا آخری همین هفته حرارت گرمتر می شود. خوربی دادا نظر به شکل به 3.5/10 و یرو به 3.51/10 برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه امون دوام دارد. ما این چطور که گفته برام دیم، امروز 8 پوره می شود که شاعر نویسنده خگای ایتسخاکوف از دنیا چشم پوشیدن و در این بابت مایان میخوایم از یک زبیسایی صفحه بدالبایی و درباره خگای خود آرخمدی خگای ایتسخاکوف شنیدن.

اندگان عزتمند، برنامه امروزه به خاطره پاک حگه اسحاقوف بخشیده می شود. بعد از دو روزی روششانا حگه اسحاقوف 68 ساله از دنیای روشن چشم پوشید. جمعیت یهودیان بخاری فرزند باشرف مشهورش را بای داد. برای مایان این بسیار غمی کلان است. حگه اسحاقوف عالم ناتکرار، ادبیات شناسی پردانی فارسی تاجیک، نویسنده، شاعر، پوبلیسیست، محرر زبان یهودیان بخاری گزیت مناره، معلم فیلولوژی و خادم ارباب جمعیتمون بود. حگای با هیجان، بی ایست، بی اندازه زبان و ادبیات خلقمون را دوست می داشت، می خواست دسترسی عامه گرداند.

اسمو اورفو اودات ان اناهای خلقمان و هم معلم آموزگاری تاریخ بود. حگای هم از خردسالی به ادبیات عرب و یهودی شوق و هوس زیاد داشت، خصوصا ایجادیات شاهین شیرازی که برای خلقمان ایجاد میکرد دقتش را جلب کرده بود. داستانهای شاهین، یوسف زلیخا، پوریم نامه، موسی نامه، بریشی، ماهرانه شرح دادن طبیعت، همه دست نویس های شاهین را در وقت شیمون خاخام یافته تخریر رو اصلاح کرده با حرف های کوادراتی ایبریتی از چاپ براورده بود. لیکن بعد از ریولوسی سال 1917 در روسیه، خلقمون از آموختن میراث بای ادبیات، صنعت، زبان و هاکذا محروم گشته بود. با امر هاشم دروازه های روس که کشاده شدند، سال های 1992 حگه اسحاقوف مثل هزارها با اهل بیتش ارز اسرائیل کوچیده آمده، زبانی ایوریتی را از خود کرده، روز و شب آستین برزده، کتاب های شاهین شیرازی را از حرف های ایوریتی به حرف های کیریلی یعنی حرف های روسی گذران. 5 سال حیاتش را به این کار صرف کرد. البته به یاردم روزه نمی شد. روزه همسری

0: بین خل انسان های وفادار. خود حگای به هر آدمی که اقلا قابلیت میدرکی نویسن داشت به تمه دست یاری دراز میکرد. حگای در هر ژانر ادبیات دانش های بسیار عالی داشت. از رفتار و گفتار پر نزاکتش، از مهربانی های و دلبریش، عالی همتیش، مناسبت های دوستانش که در زمان ما کمیابند، کس حلاوت می بود، خورسند می گشت. همه این صفت ها یک طرف، حگای بسیار آدم خاکسار و شرمگین بود. اصلا منصب پرستی و دولت پرستی نمی کرد. این انسان پاک وجدان صاف دل، صدیق حقیقی زمان و روزهای ما بود. الها خاطره این انسان نیک مقدس و پر نور باشد، جایش در گن ایدن باشد، خدا رحمتش کرده باشد، عاقبتش همه وقت نیک باشد. سلامت باشتان شنوندگان عزیز.
1: رحمت به صفه بدلبایه و کایکوه. مویان برنامه من رو دوام میتیم با از یک زبیسه خدا رحمتی خودی خگای ایتسخاکوف.
2: سلام شنوندگان عزیز، صحبت امروزی ما با مادر زن بخشیده می شود. ترتیب دهنده حگای اسحاقوف. در حیات موقع زنان خیلی کلان است و آنها باعث حرمت و احترام و دستگیری اهالی و دولت گردیده اند. در بین آنها شاعران و نویسندگان و اربابان دولتی خیلی بسیارند. حالا ما در این باره سخنهای بزرگان و حکمت گذشتگان را به وصف زن به طبع شما می رسانیم. بیهوده نیست که زن را آلیهی به همتای عالم می نامند. زن این گل خوشبوی بهار است. شاعر، نویسنده، فیلسوف و یا خادمان سیاسی و جمعیتی نیست که در وصف زن، مادر، غزل، ربایی، قصیده و یا حکایه و سخن خوب نگفته باشند. نوایی گفته است: حسن و جمال زن راحت دل، زن با عقل مطلوب جان، انتظام روزگار همدم غم و بدرد مرهم می باشد. در حقیقت زنان با عقل و پارسا، پاک دامن، با هنر و دوراندیش گل سری سبد بوده، در معرکه ها و در هر یک خاندان با حرمت و عزت می باشند. روشنی ای خاندان از حسن زیبای زن است. خانه آبادی یقین از عقل بر جای زن است. زن هست که مهر و محبت پایدار است. بخاطر این عشق و محبت ما خانه برپا میکنیم، فرزند به وایه میرسانیم، به قدر همدیگر میرسیم و زندگی را دوست میداریم. لاهوتی گفته است: اگر زن نیست، عشقم در جهان نیست. جهان به عشق اگر باشد، جهان نیست. آبادی هر یک خاندان، پایداری عشق و محبت پیش از همه در یک دیگر فهمی زن و مرد، دوست داشتنی همدیگر و به قدر یک دیگر رسیدن می باشد. زن و شوهر چون جفت ستاره هایند. اگر ستاره ها یک جای نور پاشند، روشن می شود. افسوس که در آیله داری حالت های هم می شوند که گوه و بدزبانی، دل سیاهی در مبین پیدا می شود. اگر زن خدا نکرده بد زبان باشد، دل را سیاه، اگر بدکار باشد روی را سیاه می کند. برعکس مردها نیز باید چنان رفتار نمایند که باعث رنجش زنها نگشته، مهر و محبت دور نگردد، خاندان مستحکم باشد. زن این گنجینه هستی است و خداوند از همه زیبایی ها برای مرد جسم زن را آفریده است که زیباترینی زیباترین هاست. آفریدگار یعنی خدا از همه زیبایی ها جسم زن را آفریده. بحر ما گرمی از خورشید و نورش داده است، حسن الهی ظهورش داده است. حور این پری یعنی زن ها بهترین نعمت زندگی هستند. آنها را دوست داشتن، محترم نگاه داشتنی داشتن وظیفه هر یک کس به شمار می رود.

0: فیلسوف گفته است زنان را محترم دارید، اونها گلهای آسمانی را در حیات زمین میکارند و رشته خوشرنگ عشق میبافند. زمین و آسمان را دوست دارم، خلاصه این جهان را دوست دارم، نه به حسن و لطافت در مروت، زنانی مهربان را دوست دارم. یادگاری نام شاعر گفته است مرگ عاجز است پیش روی زن، مرگ میمیرد به یک ابروی زن، زن اگر از غم کشاید موی خود، تار میگردد جهان چون موی زن. زن به مردی ماشرف جان میشود، در محبت سخت پیمان میشود، لیک پیش ننگ و ناموسی جهان، از گناه مرد گریان میشود. پند و حکمت های شاعران: زن چو داری مرا و پی زنی غیر، چون روی در زنت نماند خیر. نباید زی یک دست کردن دو کار، نشاید به یک دل گرفتن دو یار. عالم به چی کار آید اگر یار نباشد، شوی زنی نوجوان اگر پیر بود، چون پیر بود همیشه دلگیر بود، یعنی زیق بود. جا میگفته است هر کی زن ندارد آسایش تن ندارد، در خانه که زن نیست روشنایی نیست، هر کی بیار بود پیوسته بیمار بود. یار نیک را روزی بد باید شناخت، زن آبادی خاندان است. ما به همه زنان طبع خوش و بخت و فیروزی آرزو می نماییم. تا واخره آینده شنوندگان عزیز، برنده حگای اسحاقوف.
1: شنوندگان محترم، شما از یک زبسوی خدا رحمتی خگای اچخکوف شنیدید. ما هم برنامه همون رو دوام میتیم. در همین روزا که ما هم بین روش شنه و کی پرستی میباشد، در روزی اوزر پرسی از خدا و در ما هم زبسوی که خوزر میمونیم میباشد زبسوی خروف هیلیل خیموف که به همین روزا البته دخل دارد.
2: دوستان عزیز، بسیار تری در صحای امرو در باره زنوشو در باره معاملی نیک چخیل هم صحبت شدن، چخیل گو زدن، چخیل هر یک جنجاله براحت آورده یک برطرف کردن. کتاب ها، پسیخولوگ ها، هروب ها، درس ها، همیش در باره شلون باید، شلون باید، شلون باید. همی خیلی درم شده که تا حتی چخیل گو زدن به امروی زنوشو همین هم یاد دادن نکن. دوستان و عزیزان، یک خیلی مردم خیال میکنن که زن گرفتین، فرزند رو اندین با عالم، ولیکی این وقتین چه یک 50 ساله گو 20 ساله زن گیتین با تا 70 تا 80 سالگیه میگذارده. این خودشون رو فقط به کوچه میزنن، به نادانی میزنن، هم صحبت نمیشون، اهمیت نمیتین. به خودشون که وقتی دنیا شو انا بچه آردیم، خدا کردیم، منده کردیم، نویره کردیم، با اوستنش چه؟ چه زن گو میزنه ده، وقت وقت میکنه ده. یا خیلی زن ها اوشو خیالشون فقط کوچه خرید ایسی اوسون، احمد دکتر به خانه واده نمیتن که دیلم میگون بالا نمیبرا، ولی که نمیدونن که دوستان نازید یک اولیتون برا اومده که همین زنوشو پیش به این دنیا آمدن دو اینا یک تن شما بودن، خدا اینا دو بل کرده که نیست پشه به بدنی مرد، نیست پشه به بدنی زن آورده. خب به این دنیا ما خوردیم، 20 ساله بودیم، 18 ساله بودیم، زنوشو شدیم. بخیالم که وقتی چه باشه خواه یک کار کرده هم دیگره فریب داده، از همدیگر میگریزیم. اینش خودش جور بازی، اینش دوگان بازی، این اصول حیات گذشته میره. 50 سال، 60 سال، 70 سال آدم را شما 1000 سال زندگانی کردیم، پیش هم بردن گفتن که ادرد را اومدم، ادریچه برا اومدم، گذشته میره. شب شد روز شده، انا دین رو شنا بو، انا پیش ها پیش هم گذشت بگه برو شنا. دوستان عزیز، حیات گذشته رفت ساده، ولی که یک گبه ایدم را اومده که خب این دون... پیش هم این دونه فرا اومدن که یکته بودیم، فرا اومدیم دوبل با اندیگرش یافتیم یک جا شدیم. بعد یک سر بیسیولوگی با چی میشه؟ هر کی برای خودش، گر جدا گر خانه جدا، نه. این شما که پیش افرومدن یک باشه، بعد برومدن با یک میشده، گن ادم بیان زنوشو یک جا میافتیدی. اگر ایسی معامله کرده نتانه آدم، اصول بیان چخصه کرده نمیتانه. رو خیال نکنه تا با کی خواهی میگذاره ده، خواهی ایسی میگذاره 50 سال 60 سال میگذاره او بره، ولی که اون سو جه نتخ نیچه چه میدونه تون جاویدانه وی تامومی نداره. اگر اندیگره دیده سخته نتونه تون، بعد انا بینو سوزه، بعد اصول ببینه تون. برای این دوستان عزیزم میخوایتون اوسون راحت کردن راحت ایسی سر کنیتون گنیدن ایسی سر میشه اوسون نه ولی یک تی حروب کلام به کتابشون نویستین که بخوابم میگون بخوابم دیدیم که مردیم نه شما جسد برمده نه شما برمسود میگو تا ری چار رحب با آمدم میگو نمیدونم که یعنی که ری گنیدن که جای طرفی راست طرفی چپ مواد با پیش روم دیدم که بگو یک موی سفید دید درخشته پشتیم میگو بابا جان رین گن ایدن کدامشه بابا میگو دستی راشه برداشته کو در سوی دیل کرده کو گفته که انا ایسی زده بیدار شدم که خواب دوستان عزیزم میگو من بخوابم دیدم اون خلفی کلان گفته که من بخوابم دیدم که رین گن ایدن اصول نیست رین گن ایدن میگو انا ایسی سر میشه اگر امروزش به بدیلت شادمانی باشه بدیلت نیکی باشه اگر در اون وقت در گن ایدن با میرسی ولی که اگر ایسین دیلتسیا باشه اگر گن ایدن نیست اولا این دوستان و عزیزان زنوشوی مهربان اگر خواهیتون که به گن ایدن راحت دیدن راحت ایسی سر کنیتون گن ایدنتون از ایسی آباد کنیتون همخیر کار کنیتون که خانهتون مانندی گن ایدن باری باشه کیف کنیتون حضور کنیتون حلاوت کنیتون اخیل دور و دوران ولی دارا دارا شده ولی اخیل دور نشده اخیل سری پوری خدا بشکر اخیل حضور و حلاوت اخیل آشخانه های خوش روی اخیل قالنه های پلاس اخیل لباس ها اخیل گرنیتور ها دنیا دنیا شده ولی اخیل نشده امیر بخارا شده اخیل دوران ندیده برای این دوستان عزیز قدر این دور دانستن دکار همه خیل حیات بسر بردن دکار که فرزندامو همین دیده گویان که ماهای هم میخواییم خدا خد همه خیلی زندگانی کردن به خانه همه خیلی اتمسفر باشه که زنشو گویان که انا کیف آمدن بعدی کار تاخته کرده شوار خانه بیایه زن اگه جایی که به دنیا نباشه به کار می باخشه می بکتب بمی وقت شامده نمازگر خانه آمدن که تاخته کرده خانه بیایه که شوه اتمسفر خانه همه خیلی خوش روی که حضور حلوه فرزندا انتظار که کی شباد میبیا که با ویس اولاد یک جا شینیم گفته نویرا انتظار که کی با موعد میبیا سر دستخانی بابا به بیشینیم گفته گن ایدن عیسی سر میشه اگر با همیسی مؤمنی نکنیم خدا خد در علام هوا بایم خدا خد حضور و حلاوت کرده کیف و صفاها کرده با همدیگر با میر و محبت از نور شخینا بهرهبر میشیم باشتان سلامت نور شخینا اثر ما کم نگرده بنده شما روح الهل بن منخیم خیموف
1: شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو سامسی کندره که با خرس درخمود و تکنیک یزید تنوره که یاردن خود رو امروز رساند و راحت پگه روز ساشمه با شمایان و میخوریم شلوم میروشنایم